Sani makandu watani mahanda mahaya. Ere keterebi. Afimu njinewe radiwe mami wa masa. Mikwa mibe njinemunu.